ñeneen di Yusuf kon nekkoon ni jaamu. Loolu tax ñu boole al-As al-Asif ak al-Asaf bi firi njàqare. Njàqare gi mu nekkee woon biñ ko taqalee booy juróom dugal ko ca tend, ak itam jàpp biñ ko jàpp mu nekk jaam. Njàqare googu

abonnés ci walu l'islam bu sel fokk rek ci sa ci ñu leen daw ñu takkat la wala ñu yar la ci jamm yalla bi ñu wi ñu fokk mom fokk mom diko taccu diko wayal ba mu kontan da di ñew ne leen waaw ndax ñeen ñi ngeen di foyes ngeen ci ne ci all bi ñu ne ko waaw ñu ne man daal

man ci sam bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray way dilale te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la kon nak lolu jano kon dal nañu bayyi non.